one no name yam nam na so zamenya asori ya frifia da na so bitumi mi no kasa no wa fa buta wa wo wo ne sa no wa wo ne nine wa ya asori ya proper na na se go ha biria jidi ni awu sori ti awu ni eji ha ya asori ya ni sa o